فیفا ورلڈ کپ کی کچھ خبریں جو آپ سبھی جانتے ہی ہیں, پر پھر بھی اخبار نے کھیل کے پنے پر ہیڈ لائن کیا ہے. اترکت سمے میں کے وردے کو ہرا کر ارجنٹینا انتم 16 میں, موجودہ چیمپئن نے 3-2 سے شکست دی. میسی اور مارٹینیز نے داغے گول, بوگس نے آتمگھاتی گول کیا. میسی کے ٹورنامنٹ میں اب 20 گول, گولڈن بوٹ کی دوڑ میں آگے. لیونل میسی کا گول کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اتنی سہجتا سے گول کرتے ہیں کہ آسان سا لگتا ہے. اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کی لگاتار دوسرا وشو کپ جیتنے کی امیدیں بھی قائم ہے. سمے پر شروع ہوگا میکسیکو اور انگلینڈ کا میچ. میکسیکو اور انگلینڈ کے بیچ رویوار کو وشو کپ کا میچ. دوپہر میں طوفان کی آشنکا کے باوجود